le kere molaetsa o itse fela a go dumela ntatenelane ko mametse till the last hour ke le ka mona ka frega tshe tshepi ka mona ka frega a ke a qetella ke kopa ska phetang go melela molaetsa hle mutinelane ke na le wena moratuwa wa ka hle mantuba ki god bless you still pack a ke le buile mantuba ki hle mme wa ka dumela ntate thapelo ke na le wena hle o fitlela ka nnete utswile letsatsi le monate hle ho ba mamedi ba lekwa le wena ntate wa ka a ke le bo ha meima ke le bo hile mwana mme khotso hlentse ko jile ka tsebe hle o ska tloha apostole o ska tloha apostole a re ke ntse ke na le wena ka